0: Vishnu. Hayazirhi.
1: Hayazirhi.
0: Ha alif zabarha.
1: Ha alif zabarha.
0: Nuhiha.
1: Nuhiha.
0: Hamza waw. Bishu.